Mɔgɔ ya ye ɲani ye, na fɔ mɔgɔ ya ye ɲani ye, hakili na ta dɔn mɔgɔ ya ye ɲani ye.